0: تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمکن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نه، جوری مشغول دنیا میکنده که دنیا رو ابدی دوچار حالات
1: If you don't play, it doesn't matter.
0: Takes care than a bit mad. He takes care than a bit mad.
1: What I mean to say is, I realize that.
0: He takes care than a bit
1: mad.
0: He takes care than a bit mad. He takes care than a bit mad. He takes care than a bit mad. Take it.

0: of, you know, it was hard to leave.
1: مثلث عبور کنم شک اصلا ببین چقدر این شیاده شکل مثلث وایستده یعنی برای یعنی به من داره میگه که اصلا من کاری نمی کنم ولی شکل مثلث شده
2: شیاده
1: شکل مثلث وایستده